0: zis iar în carota.
1: When Yerevan hits 3 a.m., Sarah FM goes to America. Only on Kiss FM Armenia.